0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

dosta mi je uspomena. Razplele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.